0: військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міноборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основними грошовими забезпеченнями. «Укрпошта» зменшує тарифи на доставку у села, і з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення «Укрпошти» або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме й для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це, в «Укрпошті» наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою для міських, так і для сільських адрес. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В «Укрпошті» зробили офіційну заяву. Пишуть, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиє керівництво просять довіряти виключно офіційним повідомленням. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора акціонерного товариства «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тож для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд ще й має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи, навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцям, за умови, що страхувальник подавав звітність.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» уточнює, що світло відключатимуть в усіх регіонах України із 17 до 22 діятимуть графіки.

0: погодинних відключень. В компанії зазначили, що обмеження наразі незначні обсягом від половини до однієї черги. Водночас зауважують, що ситуація в енергосистемі може ще змінитись, що призведе до більших відключень. Загалом закликають перенести користування потужними електроприладами на час із 10 до 15, а у вечірні години із 16 до 23 споживати електроенергію ощадливо. Також застосують графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Українські роботодавці зіткнулися із нестачею сезонних працівників у розпал літа. Особливо гостро проблему відчувають аграрні господарства, де триває збір фруктів, ягід та овочів. Зокрема, на Буковині фермери повідомляють про значний брак робочих рук, попри те, що цього року оплату праці підвищили до 22-28 тисяч гривень на місяць. Подібні тенденції спостерігаються і в туристичних регіонах України. Найбільше сезонних вакансій традиційно відкривають в Одесі та Карпатах. Найбільший попит на продавців, водіїв, вантажників та працівників сфери обслуговування. Тут зарплати дещо вищі – від 32 і до понад 40 тисяч гривень. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів, пишуть, що при виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунку заклади зобов'язані безоплатно усунути виявлені негаразди, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості, а також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язані з придбанням неякісної продукції або ж наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.
2: Вона носила квіти у лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua.
2: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міноборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основними грошовими забезпеченнями. Укрпошта зменшує тарифи на доставку у села, і з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме й для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою для міських, так і для сільських адрес. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиє керівництво просять довіряти виключно офіційним повідомленням. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора акціонерного товариства Укрпошта Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тож для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд ще й має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи, навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцям, за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: to get you out of my head.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» уточнює, що світло відключатимуть в усіх регіонах України. З 17 до 22 діятимуть графіки погодинних відключень. В компанії зазначили, що обмеження наразі незначні обсягом від половини до однієї черги. Водночас зауважують, що ситуація в енергосистемі може ще змінитись, що призведе до більших відключень. Загалом закликають перенести користування потужними електроприладами на час із 10 до 15, а увечері ні години із 16 до 23 споживати електроенергію ощадливо. Також застосують графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Українські роботодавці зіткнулися із нестачею сезонних працівників у розпал літа. Особливо гостро проблему відчувають аграрні господарства, де триває збір фруктів, ягід та овочів.

0: Зокрема, на Буковині фермери повідомляють про значний брак робочих рук, попри те, що цього року оплату праці підвищили до 22-28 тисяч гривень на місяць. Подібні тенденції спостерігаються і в туристичних регіонах України. Найбільше сезонних вакансій традиційно відкривають в Одесі та Карпатах. Найбільший попит на продавців, водіїв, вантажників та працівників сфери обслуговування. Тут зарплати дещо вищі – від 32 і до понад 40 тисяч гривень. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів, пишуть, що при виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунку заклади зобов'язані безоплатно усунути виявлені негаразди, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості, а також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язані з придбанням неякісної продукції або ж наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
3: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міноборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основними грошовими забезпеченнями. Укрпошта зменшує тарифи на доставку у села, і з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме й для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це, в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою для міських, так і для сільських адрес. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиє керівництво просять довіряти виключно офіційним повідомленням. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора акціонерного товариства Укрпошта Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тож для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд ще й має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи, навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцям, за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» уточнює, що світло відключатимуть в усіх регіонах України. З 17 до 22 діятимуть графіки погодинних відключень. В компанії зазначили, що обмеження наразі незначні, обсягом від половини до однієї черги. Водночас зауважують, що ситуація в енергосистемі може ще змінитись, що призведе до більших відключень. Загалом закликають перенести користування потужними електроприладами на час із 10 до 15, а увечері години із 16 до 23 споживати електроенергію ощадливо. Також застосують графіки обмеження потужності

0: для промисловості та бізнесу. Українські роботодавці зіткнулися із нестачею сезонних працівників у розпал літа. Особливо гостро проблему відчувають аграрні господарства, де триває збір фруктів, ягід та овочів. Зокрема, на Буковині фермери повідомляють про значний брак робочих рук, попри те, що цього року оплату праці підвищили до 22-28 тисяч гривень на місяць. Подібні тенденції спостерігаються і в туристичних регіонах України. Найбільше сезонних вакансій традиційно відкривають в Одесі та Карпатах. Найбільше попит на продавців, водіїв, вантажників та працівників сфери обслуговування. Тут зарплати дещо вищі – від 32 і до понад 40 тисяч гривень. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів, пишуть, що при виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунку заклади зобов'язані безоплатно усунути виявлені негаразди, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості, а також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язані з придбанням неякісної продукції або ж наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міноборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основними грошовими забезпеченнями. Укрпошта зменшує тарифи на доставку у села, і з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме й для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою для міських, так і для сільських адрес. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиє керівництво просять довіряти виключно офіційним повідомленням. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора акціонерного товариства Укрпошта Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тож для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд ще й має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи, навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем, за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
3: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
2: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» уточнює, що світло відключатимуть в усіх регіонах України. З 17 до 22 діятимуть графіки погодинних відключень. В компанії зазначили, що обмеження наразі незначні, обсягом від половини до однієї черги. Водночас зауважують, що ситуація в енергосистемі може ще змінитись, що призведе до більших відключень. Загалом закликають перенести користування потужними електроприладами на час із 10 до 15, а увечері години із 16 до 23 споживати електроенергію ощадливо. Також застосують графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Українські роботодавці зіткнулися із нестачею сезонних працівників у розпал літа. Особливо гостро проблему відчувають аграрні господарства, де триває збір фруктів, ягід та овочів. Зокрема, на Буковині фермери повідомляють про значний брак робочих рук, попри те, що цього року оплату праці підвищили до 22-28 тисяч гривень на місяць. Подібні тенденції спостерігаються і в туристичних регіонах України. Найбільше сезонних вакансій традиційно відкривають в Одесі та Карпатах. Найбільший попит на продавців, водіїв, вантажників та працівників сфери обслуговування. Тут зарплати дещо вищі – від 32 і до понад 40 тисяч гривень. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів, пишуть, що при виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунку заклади зобов'язані безоплатно усунути виявлені негаразди, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості, а також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язані з придбанням неякісної продукції або ж наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Вічна тема, хто має оплачувати рахунок в ресторані. Що кажуть з цього приводу етикетознавці?
3: А що, обов'язково платити, да?
2: До речі, перше правило – треба. Хто це буде робити, що кажуть експерти? Якщо це, наприклад, побачення, то це має зробити кавалер.
3: Але дивись, почекай, можна я тут зараз?
2: Звичайно.
3: А мені, ну це на мою думку, кавалер має оплачувати рахунок коли на побачення, якщо він запросив.
2: Так. А якщо вона запросила?
3: А якщо вона, то вже
2: то який
3: мені
2: ти
3: здається...
2: нафіг кавалер, якщо
3: ні,
2: тебе запрошують?
3: Ні, просто є такі дівчата, знаєш, які оце піти поїсти, як вони, тарілочні це називається. Uh-huh. Або хоча б щоб дівчина взяла із собою гроші, щоб могла б там щось за своє заплатити.
2: Ну,
3: але
2: насправді...
3: не 50 на 50, тому що, знаєш, кожен своє замовляє, він там каву, а вона мільйон устриць.
2: Так, да, я тебе на побачення запросив, ну, а не

0: На першу
1: зустріч, якщо хлопець запрошує так. на перше побачення, і він запрошує, так. то він має оплачувати. А якщо дівчина на це натякає, каже, пішли кудись в ресторан, то хлопець має
0: одразу... Має запитати, а у тебе бабки є?
1: Мені так здається, що він має якісь такі трішечки кордони поставити.
0: А він має поставити?
1: Ну, типу, знаєш, типу, так, добре, пішли, але ти маєш розуміти, що там то-то-то-то. Ну, мені так здається.
0: Нічого не зрозуміло.
1: Що ти помала? Я окей.
0: Коротше, якщо чувачок з вами розмовляє, ні, я все розумію, але то-то-то-то, то біжіть від нього. Якщо він не може висловити свою думку, то-то-то-то, то...
1: Я зараз як душніла, кажу,
0: так? То він точно не оплатить ваш рахунок. Можливо, щось інше, але не рахунок. Що кажуть експерти ще? Гарним тоном буде, якщо дівчина проявить вічливість і запропонує, до прикладу, розділити рахунок на двох.
1: Ну, от ні, не розділити. Я за те, що не розділити рахунок, а заплатити за себе.
0: Це розділити рахунок. Ні. Кожен сам за себе.
1: Розділити рахунок за 50 на 50. Що?
0: Ми з тобою не підемо точно в ресторан. Просто цікаво, знаєш, коли ви живете там 15-20 років разом, і потім ти в якийсь момент кажеш, може, ну, поділимо рахуночок. От якщо ви хочете завершити стосунки на цьому етапі,
1: то давай.
0: Все? Ну, тоді все. Ну, все, поки. Розділили рахунок, потім і шляхи розділили. Ти в один бік, я в один бік. Все. І таким чином порішали вопросики.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: можу я.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: time.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Реклама на Радіо Максимум.
3: Бадьорості. Квас.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
1: 7 година, 25 хвилин в Україні. Недоброго ранку.
2: Ну, всім привіт. Просто так. Давайте ми скажемо
1: просто
2: всім
1: привіт. Здравствуйте. Сьогодні чергова жахлива ніч. На жаль, є прильоти, на жаль, є загиблі, на жаль. Але ми тут для того, щоб всі триматися разом. Тому що ранок настає після, як то кажуть, після найтемнішої ночі все одно настає ранок. А тому ранок на максимум разом з вами. Звичайно, ми вас підтримуємо. Ви один одного підтримуєте, тому що це важливо. І якось будемо рухатися далі. Четвер все ж, не вихідні.
2: А завтра буде, давайте про хороше, завтра буде п'ятниця.
1: Боже, як ти до цього дійшла?
2: Що? Ну як, отак от, логіка.
1: То, нічого собі.
2: Людина поспала 3 години, що ти від мене сьогодні
1: людина
2: хочеш?
1: Спала
2: як
1: от,
2: і всі, мені здається.
1: Одну годину. Що ага. Від мене хочете? Так, давайте оголошувати тему дня. Є версії.
0: Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Звичайно, після такої ночі у нас була версія, як ви оцінюєте свою русофобію за шкалою від 10 до 10, наприклад.
2: На мільйон.
1: Друга, так, наче обираємо зараз, друга да. Тема. Якщо б ви мали можливість когось знищити назавжди, що б ви обрали? Росіян чи росіян?
2: Угу. Такий я зараз подумаю.
1: Складний вибір, я розумію, це складно. Але
2: а може. Третій буде варіант?
1: Третій варіант. Як ви називаєте росіян? Отак от, пестливими, красивими українськими
2: серйозно?
1: Словами.
2: Серйозно?
1: Да, давайте піднімемо цю тему. Все, от вибрали, бачите як. Я впевнений.
2: Тільки я хочу, знаєш, нагадати, що все ж таки ми радіо і нам не
1: та
2: можна.
1: Та пишіть от все,
2: о,
1: що ви
2: давайте,
1: думаєте.
2: О, давайте, реально, все,
1: пишіть,
2: що ви думаєте про Росію, пишіть нам.
1: Ми запікаємо, скажемо півслова, але мені от дійсно цікаво, як люди, українці, називають в сім'ях, з друзями, між собою росіян. Особливо пиші, після такої ночі.
2: Та, звичайно.
1: Я впевнений, у кожного є версії.
2: Пишіть нам на Viber та Telegram за номером 073-273-1010.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: для усієї сім'ї.
1: 7:34 в Україні. Всім доброго раночку. Все ж таки, як не крути, а звичка залишається. Доброго ранку. Хоча, ну, в Києві і в багатьох інших містах сьогодні точно не добрий ранок після такої ночі. Але, друзі, є і правильні новини. От, будь ласка, Дмитро Комаров задонатив на Збройні Сили України 3,5 мільйони гривень. Це не те, що за весь цей час, а одним платежем. Значить, де він взяв ці гроші?
2: Оце почнеться, знаєш, СМІ.
1: А звідки бабки, Комаров?
2: Ага.
1: Так, значить, він нещодавно виставив пост в своєму інстаграмі.
2: На свій день народження.
1: А, на свій день народження, так. Да. А коли в нього день народження?
2: Не знаю.
1: Ні, якщо ти вже говориш такі подробиці, давай, ну, неважливо.
2: Я просто прочитав, що на свій день народження.
1: Окей. Значить, він розповів про те, що хоче свій мотоцикл пожертвувати на Сили оборони, але щоб цей мотоцикл комусь дістався з підписників, щоб вони задонатили якусь суму, і яка сума виявиться більшою, та ставка, власне, і переможе. Значить, почали там ставити люди гроші, і навіть 1,7, здається, мільйонів гривень. Да, 1,7 мільйонів гривень. Ні, перепрошую, 1,5 мільйона гривень зробив таку ставку співвласник компанії «Нова пошта» Володимир Поперешнюк, але в своїй ставці він одразу зазначив, що на мотоцикл він не претендує, а хоче долучитися до важливої справи і допомогти. «Нова пошта» не тільки працює під час війни та обстрілів, як швейцарський годинник, а ще активно допомагає, зазначив Дмитро Комаров.
2: А переможцем аукціону став багатодітний батько та IT-підприємець Віталій Брильов, який наразі перебуває з родиною за кордоном. Зробити переможну ставку чоловіка надихнули діти та дружина письменниця. Тут, вибачте, цитата. Побачивши пост, діти сказали: «Тато, придбай!» І дітям відмовити не могли. Мудра дружина, вчителька української мови, письменниця Марія одразу запропонувала: «Постав 2 мільйони, і ти переможець». Це спрацювало, поділився Дмитро Комаров
1: просто
2: в інстаграмі.
1: Просто середньостатистична викладання. Дачка української мови каже:
2: слава
1: слухай,
2: Богу,
1: постав 2 мільйони.
2: І ведучий особисто доставив байк батькам підприємця у Києві.
1: Клас. От. Все, що може мені дружина сказати, постав, чайник постав, знаєш? Вона каже, постав 2 мільйони.
2: Вони ж могли, ну, IT, ми знаємо, що IT-люди заробляють нормальні гроші. Вони ж могли, що, купити собі якусь автівку, да?
1: Ну,
2: а вони задонатили.
1: За 2 мільйони можна, до речі, купити нормальний автомобіль.
2: І дякую їм за це велике.
1: Класно. До речі, так, по-перше, треба сказати величезний респект Дмитру Комарову за те, що він не собі, він міг також продати цей мотоцикл на, не знаю, на авторія і забрати собі бабки, але ні.
2: Мотоцикл, до речі, дуже крутий.
1: Так, да, дуже класний. Так, він якось там називається, що Кавасакі.
2: Кавасакі.
1: Кавасакі.
2: Кавасакі.
1: Да. Ну, тільки Діма Комаров може прочитати ці назви.
2: Кавасакі Дріфтер 2001 року.
1: 2001 року, це вже такий вінтаж. А у нас також є збір. До речі, якщо ви хочете задонатити на автомобіль для підрозділу «Фенікс», який робить дуже важливі справи, автомобіль їм дуже потрібен, то ви можете задонатити будь-яку суму від 200 гривень і також, до речі, отримати подарунок iPhone 16. Непогано?
2: Непогано.
1: Непогано. Не мотоцикл, я розумію. Але також непогано. Шукайте наш збір на сайті фонду 24 каналу. Там є активний збір від ранку на максимум. Заходьте, донатьте. І вже дуже скоро, а так по секрету вам скажу, на наступному тижні ми будемо обирати переможця нашого збору, нашого акціону. Тому у вас останній шанс залишився. 7:38. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7 година і 42 хвилини в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо підіймати нашу тему дня. А тема дня в нас сьогодні, як ви називаєте росіян між собою? Після такої ночі дуже хочеться почути,
1: якщо що, то що ми будемо все ж таки запікувати самі.
2: Тема дня. Ранкове шоу

0: Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Тема дня, як ви лагідно, так би мовити, називаєте росіян. Дуже хочеться почути креатив наших українців. Як вони красивенько називають між собою?
2: Ну, от у нас є одне повідомлення.
1: Так.
2: Доброго ранку. Щодо росіян, то тут без варіантів, вони чисті.
1: Ні, ну давайте так, почнемо з того, що вони не зовсім і чисті. Бо ми це
2: якби нам Сергій написав.
1: І не мішала. Пі? А, да? Пі?
2: Пі?
1: А, все. Так, Сергій брат мій, бо я теж так вважаю. Ну, я прямо як... Не те, що я так вважаю, я їх також так називаю.
2: Боже, це ти, звісно, обрав тему.
1: Тема шикарна, взагалі. Можна вилити все, що накипіло. Тому, друзі, якщо у вас також накипіло,
2: накипіло,
1: будь ласка, можете виливати все нам в Телеграм або Вайбер. Зараз Яночка вам як скаже номер?
2: Я скажу 073-273-1010.
1: Все, ми чекаємо на ваші повідомлення, пишіть нам, а ми зараз вам розкажемо про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 2 липня в Україні збережеться справжня літня спека. Захід – 26-31, короткочасні дощі, грози, місцями можливо град і шквали. Північ – 29-32, мінлива хмарність, без істотних опадів. Центр – 31-35, спекотно, у другій половині дня подекуди можливі короткочасні грози. Південь – 33-37, сонячно та дуже спекотно, без опадів. Схід – 31-35, переважно сухо та сонячно. Місцями невеличка хмарність. Київ без опадів 30-32.
0: Погода на максимум.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7:55 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше і, зокрема, про те, що уряд додав ще один місяць для крайній термін для того, щоб витратити національний кешбек. Коли завершуються і коли згорять ці гроші, дізнаємося в новинах від Ірини Кожарської за кілька хвилин.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Столиця та область сьогодні пережили один із наймасовіших російських ударів. На даний час відомо, що внаслідок російського удару по Києву загинуло 10 людей, ще 34 постраждали. Є руйнування у кількох житлових будинках та медичному закладі у кількох районах і області. Зокрема, повідомляється про руйнування двох житлових п'ятиповерхівок та трьох дев'ятиповерхівок у столиці. Наразі транспорт курсує зі зміненими маршрутами, рятувальники працюють на місцях. До інших подій. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Верховна Рада підтримає такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень, мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи із необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення в дохід держави. Уряд дав ще один додатковий місяць, щоб витратити національний кешбек. Тепер до 31 липня включно. Це стосується як квітневої виплати, так і всіх раніше накопичених коштів на картках національного кешбеку. Міністерство економіки при цьому додає, що виплати кешбеку за квітень почнуть нараховувати із 3 липня. Разом із виплатою за квітень також нарахують кешбек на пальне, який діяв до 31 травня. У Мінекономіки попередили, що після 31 липня усі невикористані кошти на картках повернуться до державного бюджету відповідно до оновленого порядку. Ну і наостанку, в США в Оклахома-Сіті собака породи бульмастів Озі, так звуть песика, отримав титул світового рекордсмена і потрапив до книги рекордів Гіннеса. Довжина язика собаки без малого 20 сантиметрів, і цей язицяра допомагає Озі ловити іграшки та злизувати їжу, або ж просто звисає з пащі. Господарка собаки розповіла, що дізналась про рекордно довгий язик свого улюбленця під час звичайного візиту до ветеринара для стрижки кігтів. Вона каже, дуже щаслива, що тепер світ знає про Озі та його довгий язик. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ех, немає сьогодні Анатолійча у нас, бо у нього також бульмастів. І зараз, навіть якщо, Анатолійч, ти десь чуєш нас зараз, то я майже впевнений, що ти плачеш, тому що у твого бульмастіфа також язицяра, будь здоров. І все це позначається на кормі для нього, який коштує немало грошей. Тому, звичайно, якщо у вас собачка з маленьким язичком, радійте, бо ну, загрібає вона також набагато менше. А це вже, якщо, знаєте, якщо економлю, значить вже відчуваю, що виграю або заробляю. 8.03 в Україні. Всім доброго ранку. Це «Ранок на Максимум».
0: «Ранок на Максимум». Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на «Радіо Максимум». «Радіо Максимум». «Максимум життя».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.

0: 8.10 в Україні. Всім доброго раночку. Секонд-хенди вже більше не магазини для бідних. Забудьте, це було колись, і, можливо, і неправда.
1: Не треба казати, що значить магазини для бідних.
0: Ну, бо так вважалося, що от, якщо в тебе немає грошей, ти йдеш в секонд-хенд купляти речі. А тепер це вже зовсім не так. Розкажемо вам за 3 хвилини, що змінилося в сприйнятті секонд-хенду.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.14 в Україні. Доброго ранку. Ну що, поговоримо про секонд-хенди, тому що зазвичай є такі...
2: Прекрасна тема, просто.
1: Це просто, це клондайк. Там знаєш, що можна знайти в цій темі. І все таке вкусненьке, все таке красивеньке. Такий вже склався стереотип про те, що секонд-хенди – це магазини бюджетні, коли немає грошей, ідеш в секонд-хенд і можеш щось знайти. Але останнім часом тенденції змінюються. Ну, ми всі діти 90-х, 2000-х точно пам'ятаємо, що секонд-хенд для наших мам це був порятунок для того, щоб там і самим вдягтися, і дітей вдягнути, і все. Ну, тобто таке. Все, що можна було знайти класного, можна було знайти на секонд-хенді, тому що нове коштувало багато грошей. Так от, секонд-хенд вже давно перестав бути місцем лише для економії. Все більше людей із високим доходом свідомо обирають вживані речі замість нових. І психологи, до речі, пояснюють це. Значить, сучасний вторинний ринок приваблює заможних покупців не низькою ціною, а можливістю підкреслити власний стиль, проявити індивідуальність.
2: Слухай, ну якщо... Ну,
1: і знайти унікальні речі, так.
2: Ага, все сказав?
1: Да, все сказав.
2: А, дивись, наскільки я знаю, там, да, що там дуже багато на зйомки купляють, якщо там...
1: До речі,
2: щось,
1: да.
2: Які, да.
1: От я на телеканалі працював, і у нас стиліст був. Він просто, він фанат секонд-хендів. Причому, ну, це от, знову ж таки, ламаємо всі стереотипи і розвінчуємо міфи. Це людина добре заробляє, він може собі дозволити купити, ну, нормальні, там, не супердорогі, але якісь такі більш-менш дорогі нові речі. Але він каже, ну, немає цього в магазинах. І більше того, у мене син, якому зараз 19 років, він просто навідріз відмовляється від оцих магазинів, в яких вдягаємось ми. Там, ну, мас-марки, да, там, типа Zara, H&M, там, типа всі оці Бершки і так далі. І він каже, я не хочу ходити в тому, в чому ходять всі. І він прямо свідомо каже, я на секонд. Я кажу, Дань, ну, будь ласка. Я один раз з ним поїхав просто по магазинах, я йому кажу, от класні джинси, от класна футболка. Він каже, ні, я таке носити не буду. Я кажу, да чому? І от ти одразу думаєш, ну, вже він тебе сприймає як лоха, що ти виглядаєш як лох в його очах. І він свідомо ходить на секонд і купує там собі сорочки. Але треба віддати належне,
2: там
1: воно дійсно прикольно
2: виглядає.
1: Там же є
2: ще ну, взагалі нові речі.
1: Ну, так, да, можна знайти.
2: І там можна, вибачте, і Майкл Курс купити.
1: До речі, у мене є пальто Карл Лагерфельд. Я купив в секонд-хенді. Інколи я туди забігаю.
2: Ага.
1: Після цього...
2: Так що не вимахайся.
1: Це колись мені дружина каже, а ну іди глянь, там пальтішка. Я такий, та ну блін. Вона каже, іди глянь. Я такий, раз, Карл Лагерфельд. Думаю, нічого собі. 100% шерсть. Я такий, та клас. І це прям дійсно класне пальто. І після цього я став поважати секонд-хенди. І от психологи кажуть, що є прям дослідники психологічних типів. І кажуть, що різні психологічні типи шукають різне. Люди, які тяжіють до ностальгії, часто ходять в такі класичні секонд-хенди, екологічно свідомі
2: покупці. Я вибачаюсь, є ще класичні.
1: Ну, класичні, я не знаю, в якому розумінні класичні. Ну, коротше, є ще, ну, тобто мається на увазі, класичні – це коли от такий, знаєш, там, звал всього, склад речей. А є комісійні магазини, наприклад, або онлайн-платформи, де продають вживані речі. Так от, свідомі екологічно покупці, вони обирають от саме такі онлайн-платформи, вони не хочуть там штовхатися, ритися в якихось купах чогось. Вони обирають так, щоб онлайн, наприклад, купити, або прийти там, де все на вішачках, в якомусь одиничному екземплярі і купити там. Тому, коротше кажучи, забудьте про те, що піти на секонд – це соромно. Це не соромно. Це ознака того, що ви поближе к олігархату вже стоїте десь там. 8.18. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Реклама.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Це релакс. це кайф, це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна вокюєй на Приватбанк UA, АТК Приватбанк, 3790-2, Державному єстрі банків, банківська ліцензія НГУ, 25-10-2011.
8: Нумо! Речей гора! Вам же у шафу та в комод пора!
9: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія», шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
8: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 8:28 в Україні. Всім доброго ранку. Якщо вам не дають проходу ваші діти і кажуть: «Мама, купи собачку! Папа, купи собачку!» І ви вже на шляху до того, щоб зробити цей крок, ми вам за 3 хвилини розкажемо про 5 порід, які стають найкращими друзями дітей. За 5 хвилин, за 3 хвилини, за 3 хвилини про 5 собак на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, найкращі породи собак, які стають друзями дітей. У тебе є собака?
2: Отже, у мене дві собаки моїх.
1: Так.
2: І одна приїжджає в гості моєї сестри собака. У мене шарпей, вона метиска шарпей з лабрадором. Угу. Це одна. А друга кане корсе.
1: Так.
2: В гості приїжджає корги. Угу. У мене ще є кіт і ящерка.
1: Прекрасно.
2: Міні-зоопарк.
1: Кіт і ящерка також можуть бути найкращими друзями для дітей. Так. Але є 5 порід, які експерти-кінологи назвали, що це найкращі породи для того, щоб заводити їх, коли у вас є діти.
2: Дай я вгадаю, я ж давай. Просто не знаю. Давай. Мені здається, що по-любому там є лабрадор, ретрівер.
1: Є, але він
2: не найкращий,
1: на
2: так?
1: останньому місці.
2: Та ти що?
1: Да. Ну, чомусь так кажуть. Перше місце. Ну, давай так, почнемо з топ-5. Лабрадор на 5-му місці. Угу. На 4-му шицу. Знаєш, такі маленькі?
2: Це звичайно. Японські. Я ж собачниця, я ж знаю всі.
1: Це японські
2: породи.
1: Королівські собаки,
2: угу,
1: до речі.
2: Такі старички.
1: Але, що дуже круто, мені як алергіку, у них не шерсть, а таке воно прям за статурою, як волосся.
2: Дивись, я як алергік з трьома собаками, з котом.
1: Значить, ти не алергік, значить, ти прикидаєшся.
2: Ні, я просто дуже люблю тварин.
1: Стаффордширський бультер'єр, хоч ці собаки мають.
2: Да,
1: да. От бачиш, хоч вони мають міцну статуру, вони такі бійці. Експерти наголошують, що за правильного виховання вони можуть бути дуже ласкавими і сильно прив'язуються до своїх господарів.
2: І власники одночасно виховують собаку і дитину.
1: Так, да, і чоловіка ще. Бернський зененхунд.
2: О, це класно. Зененхунд. Знаєш,
1: а я не знаю, що
2: я тобі поясню. Грубо кажучи, це як в фільмі Бетховен. Пам'ятаєш, так, велика собака? Так. Тільки чорні.
1: А, прикольно. І сен-бернар. От сен-бернари кажуть, що
2: сен-бернар
1: вони на першому
2: місці. Це якраз оцей Бетховен з фільму.
1: Виходить, що... Коротше кажуть, що це...

0: порода, вона давно має репутацію терплячої і уважної до дітей, і, по суті, вона знаходиться на першому місці. За словами кінологів, сенбернари вирізняються лагідним характером, спокоєм, що особливо цінують в сім'ях.
1: А ще вони дуже круті рятівники.
0: Да, до речі. Угу. Да, я от з дитинства пам'ятаю, що колі і сенбернари – це от рятівники. Угу. Що коли ти будеш там тануть, мама мені постійно розказувала, от ні, ці собаки.
1: Почекай, за колі відповідала тільки Лесі. За інших не підписуюсь, а от Лесі, вона була молодець.
0: Так вони десь і живуть, Коля і Леся. Десь вони там разом. 8:35, доброго ранку.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Свинособаки, падли, тварюки. Як ще можна лагідно назвати
1: дивись,
0: наших сусідів?
1: Я зараз кажу пі-пі-пі.
0: Або так, да. Пі, і там є продовження. Коротше, тема дня у нас сьогодні. Як ви... Аси в своїй справі. Як ви називаєте наших недосусідів? Напишіть нам на Viber або Telegram.
1: 073-273-1010.
0: За 3 хвилини все зачитаємо. Навіть те, що не можна.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Це «Ранок на максимум», тема дня сьогодні. Як ви називаєте наших недосусідів, які нас чомусь досі називають братями? Ми, по-перше, не браття, це треба запам'ятати і вичеркнути на все життя. Так, значить...
2: У нас є одне повідомлення.
1: Зараз, давай я прочитаю, які у нас найпопулярніші.
2: Вибачте, будь ласка, прошу.
1: Назви наших сусідів. Русня, да? Ну, це, русня – це вже прям такий... Я інколи думаю, а як правильно, росіяни чи русня? Можливо, це правильно. Ну, москалі це таке, ваньки. Тут хочеться сказати, не надо біжати ваньок. Ваньків у нас
2: можна
1: також є.
2: Можна просто пакетики.
1: Пакетики.
2: Оце
1: прям шикарно.
2: Расисти, я вам всім дарую.
1: Кацапи, ватники, свинособаки. Ну, от свинособаки, до речі, також не хочеться. Ні тих, ні тих. А свиней за що?
2: Ну, тож.
1: А собак тим
2: коли більше. Називали орками, мені було трішечки обідно за орків.
1: Да,
2: ти пам'ятаєш,
1: речі.
2: Там такий був мемчик, типу, а ми тут до чого?
1: Ми то нормальні, ми такі, а дійсно, орки ж нормальні. А це навіть щось гірше. Мокшани, от мені це подобається. Мокшани.
2: Мокшани?
1: Так, це от такі найпопулярніші. Що пишуть наші слухачі? Як називають?
2: Отже, нам Тома написала. Доброго ранку, я називаю їх Русня.
1: А, оба. Обрана Русня.
2: Так.
1: Все, ми підтримуємо. Дивіться, як звати?
2: Тома.
1: Тома. Взагалі, Тома. Не засуджуємо жодного разу. Навіть хочеться сказати, а що це ви так якось лагідно? А що це ви так лагідно до них ставитеся? А ну, змініть. Вашої русофобії недостатньо. Треба більше. 8.44, якщо у вас є ваші якісь оригінальні, можливо, ексклюзивні назви для росіян, пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, 2 липня в Україні збережеться справжня літня спека. Захід 26-31, короткочасні дощі, грози, місцями можливий град і шквали. Північ 29-32, мінлива хмарність без істотних опадів. Центр 31-35, спекотно у другій половині дня, подекуди можливі короткочасні грози. Південь 33-37, сонячно та дуже спекотно без опадів. Схід 31-35, переважно сухо та сонячно, місця саме невелика хмарність. Київ без опадів 30-32.
0: Погода на максимум.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
7: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
8: Пропозиція дія з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
0: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 8 година і 57 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. У нас попереду свіжий випуск новин. За 3 хвилини будемо говорити про найважливіше. Зокрема, про те, що українські роботодавці зіткнулися з нестачею сезонних працівників у розпал літа. Про це і не тільки в новинах за кілька хвилин.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:02 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Росія вчергове масово обстріляла Київ балістичними ракетами та ударними безпілотниками. На даний час відомо про 13 загиблих. Ще 86 людей отримали поранення, серед яких, за даними поліції, двоє малолітніх дітей. Повідомляють, що вражено внаслідок російського обстрілу понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях. Найбільших руйнувань зазнали Дарницький та Шевченківський і інші райони міста. Зокрема, на даний час відомо про руйнування двох житлових п'ятиповерхівок та трьох дев'ятиповерхівок. До інших подій. Нацбанк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці. На громадське обговорення винесено проєкт змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії. Мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Крім того, НБУ хоче отримувати інформацію, що становить таємницю, не лише в ході інспекції, а й просто отримувати її на запит. Зміни також торкнуться платіжних установ, фінансових компаній і страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. Українські роботодавці зіткнулися з нестачею сезонних працівників у розпал літа, особливо гостро. Проблему відчувають аграрні підприємства, де триває збір фруктів, ягід та овочів. Зокрема, на Буковині фермери повідомляють про значний брак робочих рук, попри те, що цього року підвищили зарплату до 22-28 тисяч гривень на місяць. Подібні тенденції спостерігаються і в туристичних регіонах. Найбільше сезонних вакансій традиційно відкривають в Одесі та Карпатах. Найбільший попит на продавців, водіїв, вантажників та працівників сфери обслуговування. Тут зарплати дещо вищі від 32 і до понад 40 тисяч гривень. А от в Іспанії безлімітний ресторан «Суші Торо» вирішив боротися із надмірним апетитом відвідувачів радикальним способом, запровадив так звану плату за нудоту. Як повідомляють у закладі, так би мовити, нудотні інциденти траплялися як прямо за столами, так і в туалетах, створюючи проблеми для персоналу та комфорту інших гостей. В ресторані, який, нагадаю, і створений для ненажерливих гостей, наголошують, що мета штрафу на нудоту – не покарати клієнтів, а заохотити їх відповідально ставитися до їжі та власних можливостей. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Штраф, знаєш, за нудоту.
3: Я просто я не можу відійти від таких новин, що люди загиблі. Це капець, це.
2: Це треба штраф, у нас нам не можна штрафи, тому що у нас нудота на росіян. Нас за це точно штрафувати не можна, тому що цього занадто багато. Ну, насправді, так. Да. Ми бачимо, дивись, ми, якщо подивитися на один бік і на інший бік, да, ну, там, ми і Росія, ми зараз обстрілюємо Росію. Прям дуже потужно.
3: Нарешті.
2: І ми бачимо результати. І ми бачимо, як вони скиглять, і ми бачимо, чому. У них
3: це
2: немає бензину,
3: це
2: у них порушена логістика. Що вони добувають? От мені просто цікаво. Знову ж таки, я розумію, що це не нова якась,
3: знаєш,
2: інформація.
3: Знаєш, просто різниця в тому, що ми-то не по людях.
2: Так покажіть мені хоч один російський будинок, отакий, як ми бачимо, після кожного обстрілу. От реально після кожного обстрілу є зруйнований вщент будинок.
3: В них просто і так зруйновані будинки. Вони живуть там
2: вони
3: в халупах своїх.
2: І не паряться, знаєш. Ой. А нам нормально. Коротше, русня гній. Тут більше ніяких варіантів немає. 9:06 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 9.09, доброго раночку, наскільки він може бути добрим. За 3 хвилинки ми розкажемо вам 4 речі, які варто викинути перед прийомом гостей.
1: Ого, цікаво. Ага. Себе? Попередніх гостей?
0: А, так, так,
1: варіантів
0: так.
1: Багато.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Підготовка до гостей. Коли літо в розпалі, багато з нас запрошують друзів і родичів на відпочинок.
2: Щоб а мені створити... подобається ходити навпаки.
1: А я що сказала?
2: Ні, то запрошую. А мені подобається ходити. А це так вигідно, до речі.
1: Щоб створити комфортну атмосферу, важливо підготувати свій дім. Ось чотири речі, які варто викинути або прибрати перед прийомом гостей.
2: Угу.
1: Перше.
2: Так.
1: Зайві речі. Це колишні, знаєш, колишні гості, які ще не поїхали.
2: Да.
1: Так, все, до побачення у нас наступні.
2: А вони вже і на людей не схожі, вони просто як речі, знаєш, валяються. Айо, ваш час вийшов, доплачувати будете?
1: Та почекай, зайві речі на столах. Перш ніж приймати гостей, перегляньте свої столи на полиці.
2: Так.
1: А, зайві предмети можуть...
2: А, столи та полиці. Я думаю,
1: ні.
2: Столи на полиці?
1: Та полиці,
2: да, якщо
1: так.
2: У вас стоять столи на полицях, то це ви щось, коротше, зайвого бухнули з попередніми гостями.
1: Знаєш, що, Денис, скільки сьогодні годин ти спав?
2: Я не рахую це годинами.
1: Я 3. Отже, маю право, знаєш, неправильно щось сказати. Зайві предмети можуть створити враження безладу. Позбудьтеся речей, які не використовуються, і залиште тільки найнеобхідніше. Ясно? Ну, окей, да? Старі або пошкоджені предмети. Огляньте предмети, які можуть бути в поганому стані. Там посуд може там трішки десь, знаєш, там клацнути.
2: Ні, якщо я все викину, що в мене в поганому стані, то а що ж вони будуть їсти? От питання. А що, так все треба викинути, виходить?
1: Ні, ну якщо келих розбили, то вже не ставте, знаєш. Да. Бо безпека.
2: Розбиту чашку не склеїш.
1: Не склеїш, да. Не потрібні декорації. Декорації додадуть...
2: Якщо у вас були рольові ігри, ви там построїли собі лікарню, наприклад. Ну, ці декорації треба зняти, бо, можливо, ці гості прийдуть з якоюсь іншою рольовою грою.
1: Оце мені просто декорації.
2: Декорації, так.
1: Це написали. Написала, я прочитала. А четверте, непотрібні запаси.
2: Да, краще сховати, тому
1: Боже,
2: що...
1: Боже, оце поради, да?
2: Вони можуть швидко закінчитися, непотрібні запаси. Або дуже потрібні
1: або
2: запаси.
1: Або дуже потрібні.
2: Все, коротше, тепер ви точно озброєні, можете запрошувати гостей на післязавтра. Та можете навіть на завтра встигнете все зробити. Це не складно. 9.16. Доброго ранку.
0: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
3: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
7: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
6: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора. Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
11: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів.
12: Чуєш?
13: Вегас-24.
14: Гра кличе.
13: Вегас-24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас-24.
14: Найкращі ігри на Вегас-24.
15: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
17: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 9:27 в Україні. Всім доброго ранку. Черешневий апокаліпсис скасовується. Аграрії розповіли, яка ситуація з черешною, які ціни і коли завершиться сезон черешні, доколи її треба встигнути наїстися і накупитися.
1: От мені ця інформація потрібна.
0: За 3 хвилини розкажемо. Дякую.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Друзі, а ви знали, що існують такі продукти, які, ну, прямо в плюс працюють для нашого організму? І знаєте, далеко їх шукати навіть не потрібно. Це ягоди, яблука зі шкіркою, квасоля, горіхи, темний шоколад або ж зелень, шпинат, листя салату там і так далі. Адже там знаходяться найбільше антиоксидантів. А це, на секундочку, дуже хороші речовини, які допомагають захищати клітини нашого організму. Коротше кажучи, ми будемо менше хворіти, коли будемо це все споживати, ну і повільніше дорослішати, назвемо це так. Тому поки літо, вдосталь овочів і фруктів, звісно, потрібно все це їсти. Можна, ну, не обов'язково ж там закуплятися оце все і тут просто сироїдінням займатися, як то кажуть, овочі і фрукти їсти сирими. Можна от просто взяти до сніданочку жменьку ягід, яблучко на перекус, трохи горіхів або зеленю салат додати, і організм вже отримає корисну підтримку. Ну а далі корисна для вас інформація «Погода» на Радіо Максимум.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра, 3 липня, в Україні буде тепло, але з дощами. На заході трохи свіжіше, плюс 24-28 градусів. Місцями хмарно з дощами. На півночі плюс 27, плюс 29, хмарно, можливі короткочасні дощі. На сході буде найспекотніше, 31-33 градуси і сонячно. На півдні також тепло, температура підніметься до 34 градусів. У центрі плюс 29, плюс 34, хмарно, з проясненнями, можливо, дощі. І у Києві завтра температура 24-26 градусів, хмарно, з проясненнями. Ну і кажуть, що буде йти дощ.
1: Погода на Максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній край.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують карати командирів за невиправдані втрати серед військових. У зареєстрованому законопроєкті йдеться про ситуації, коли командне рішення приймається всупереч очевидній тактичній або оперативній недоцільності та призводить до суттєвих втрат. Запропонована модель передбачає жорстку градацію покарання. Чим важчими є наслідки помилкового чи недбалого наказу, тим тривалішим буде термін ув'язнення для командира – максимально 15 років. Окремий склад злочину – приховування відомостей про втрати. За таке автори законопроекту пропонують від 2 до 5 років тюрми. Міноборони України анонсувало грантовий конкурс на створення роботів-гуманоїдів. Міністр Федоров каже, то необхідно для допомоги військовим на передовій. Передусім, на першій лінії потрібно максимально застосовувати роботизовані технології, щоб боротися за життя кожного військового на полі бою. Тому сьогодні наші військові роблять просто неймовірну роботу із таким насиченням дронів, сказав Федоров. Подробиці умов гранту та суми коштів обіцяють оприлюднити незабаром. Нацбанк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці. На громадське обговорення винесено проект змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії. Мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Крім того, Нацбанк хоче отримувати інформацію, що становить таємницю, не лише в ході інспекції, а й просто отримувати її на запит. Зміни також торкнуться платіжних установ, фінансових компаній і страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. Українці просять зупиняти роботу із 12 до 16. На сайті уряду зареєстровано петицію із пропозицією запровадити на літній період так звану сієсту – вихідний або перерву під час спеки. Аргументують, то все економією енергоресурсів та зниженням фізичного навантаження на працівників. Додам, що у різних країнах світу існує подібна практика. Найбільш відомою вона є в Іспанії та на півдні Італії. У Греції та на Філіппінах поширені так звані тихі години у спеку. А от у Китаї в офісах та установах існує традиція короткого денного сну після обіду, незалежно від температури повітря. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.

0: 16.15 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. І з вами поруч Вікторія Вознюк. І мені ось натрапила цікава інформація, яка актуальна для всіх, хто хоче поїхати за кордон відпочити. Ну і привезти там якийсь смачненький або ж цікавенький сувенір додому. Ось, до речі, минулого року наші діти збирали на пляжі там і мушлі, і камінчики якісь. Ну і це все везли додому. І знаєте, що дуже добре, що нас не порахували злочинцями. Чому? Запитаєте ви. Бо вже з'явилися нові правила перевезень. І не можна тепер везти додому куплені там підроблені брендові речі або ж корали. Великі мушлі не можна везти, вироби з частин тварин, там деякі м'ясні продукти і навіть сири не можна перевозити. Ну, а ще трав'яні добавки і традиційні ліки. І, до речі, перцеві балончики теж не можна завозити назад в Україну, тому що в деяких країн це вважається, ну, тобто, якщо ви вже приходите в аеропорт і вас знаходять в сумці чи валізі перцевий балончик, то це вважається забороненою зброєю. Ну що, тепер ми знаємо, якщо річ легально продається на ринках на курорті, то це ще зовсім не означає, що можна її з собою перевозити додому. Тому тапки, друзі, з готелю і халати беремо, а мушлі все ж таки лишаємо на морі. Ну а на Радіо Максимум далі не про жарти, а про улюблені пісні.
1: Реклама. Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
4: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сутному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
12: Максимум. Включили улюблену пісню.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ким працювали зірки до популярності?
2: Так.
1: Отже, Даша Астафєва працювала продавчиною секонд-хенд. Секс-символ українського шоу-бізнесу починала кар'єру зовсім не на подіуму. Це була одна з її перших робіт, яку артистка згадує з теплом, адже тоді лише починала дорослі життя.
3: Знаєш, як називався цей її магазин?
1: Як?
3: Секонд-хенд. Мені так здається.
1: Ой, ну вона така чудова, я її обожнюю.
3: Слухай, ну це майже те саме, чим вона займається. Я думаю, що вона там точно мірялась, ходила. На подіумі, на маленькому, але на подіумі, прекрасно.
1: А так далі, Артем Пивоваров працював асистентом анестезіолога.
3: О, до речі, що?
1: Де у нас медицина, а де у нас СКВК,
3: ну, бачиш,
1: але він теж дуже крутий.
3: Він і зараз цим займається.
1: Монатік був танцівником і продавцем одягу.
3: О, продавцем одягу?
1: Так.
3: Ну, танцівником я пам'ятаю, що він в балеті Наталки Могилевської, там в костюмі зайчика якогось пригав в ростовій ляльці. Оце прикольно. Так, а що по голівудським? Бред Піт. О, колись наш улюбленець танцював в костюмі курки біля ресторану Ель Поло Локо в Лос-Анджелесі.
1: Да?
3: А це те саме, що Монатік. Бачиш? Я хочу піти якийсь костюм вдягнути.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: що можу сказати? Ціни летять просто кудись в космос. І на продукти, і на техніку так само. І ще знаєте, що цікаво? Зазвичай про підвищення цін нас ж не попереджають, правда? От поставили і все, по факту ми приходимо і, так, м'яко кажучи, дивуємося. А тут офіційний дистриб'ютор техніки Apple сказав, що все здорожчає найближчим часом. І попередив, що приблизно так 4-9 тисяч, все залежить від моделі і категорії товару, підніметься догори. Тому, якщо ви давно дивитеся у бік новенького айфончика, макбука чи Apple Watch, можливо, це саме він, знак, що треба піти і придбати. Ну, або ж морально готуватися до нових цін. Apple, знаєте, так вміє нас здивувати. І не тільки своїми крутими презентаціями, а й цінами теж. Ну що ж, друзі, а я, Вікторія Вознюк, вже мушу прощатися. З вами була я на Радіо Максимум, 16:43 в Україні. Бажаю, нехай цей четвер продовжується спокійно і бережіть, будь ласка, себе та рідненьких. Далі на Радіо Максимум музика під будь-який настрій і за мить погода на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптики.ua, завтра, 3 липня, в Україні буде тепло, але з дощами. На заході трохи свіжіше, плюс 24, плюс 27 градусів, місцями хмарно з дощами. На півночі плюс 27, плюс 29, хмарно, можливі короткочасні дощі. На сході найспекотніше, плюс 31, плюс 33 і сонячно. На півдні також тепло, температура підніметься до 34 градусів і буде ясно. У центрі плюс 29, плюс 34, хмарно з проясненням, можливо, піде дощ. І у Києві завтра плюс 24, плюс 26, хмарно з проясненнями. Ну і кажуть, що дощів теж варто чекати.
1: Погода на Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Маша.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

напиток просто під гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Національний банк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці. На громадське обговорення винесено проєкт змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії. Мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Крім того, Національний банк хоче отримувати інформацію, що становить таємницю, не лише в ході інспекцій, а й просто отримувати її на запит. Зміни також торкнуться платіжних установ, фінансових компаній і страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. Уряд дав ще один додатковий місяць, щоби витратити національний кешбек. Тепер до 31 липня включно. Це стосується як квітневої виплати, так і всіх інше раніше накопичених коштів на картках національного кешбеку. Мінекономіки при цьому додає, що виплати кешбеку за квітень почнуть нараховувати із 3 липня. Разом із виплатою за квітень також нарахують кешбек на пальне, який діє до 31 травня. У Мінекономіки попередили, що після 31 липня усі невикористані кошти на картках повернуться до державного бюджету відповідно до оновленого порядку. У всіх сервісних центрах МВС запрацювала єдина онлайн-система для оплати послуг під назвою «Платіжний хаб». Тепер адміністратор формує єдиний платіжний документ з усіма необхідними даними. Для оплати достатньо відсканувати QR-код і підтвердити платіж у банківському застосунку. При цьому зберігається можливість оплатити послуги у будь-якому банку. Система автоматично розраховує усі збори та податки, що зменшує ризик помилок. Під час купівлі або продажу автомобіля вона також розподіляє платежі між сторонами. Вуличний кіт із американського штату Мічиган став світовим рекордсменом, бо має природну аномалію. Аж 28 пальчиків на своїх 4 лапках. Тобто на 8 більше, ніж всі інші породисті і безпородні коти. Книга рекордів Гіннеса пише, що котика кличуть Тобі. Його господарка розповідає, що одразу звернула увагу на його незвичні лапи і, дізнавшись про особливість, Тобі вирішила взяти його додому. Вона каже, що зайві пальці не заважають Тобі, а лише роблять його унікальним. Кіт не має проблем з поведінкою, він активний, грайливий і дуже любить їжу та обійми. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
9: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
8: Мережа, епіцентр та нова лінія.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Баклава! Цукрова вата!
12: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
19: Твій мундіаль.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
20: Це почухати улюблену кицю за вушком.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Перша причина, чому чоловік не хоче одружуватися, це...
2: Тому що він вже одружений, так?
1: Правильно? Ні, так не може.
2: Перше, давай другу.
1: Так погано, якщо що, так не робіть. Він розуміє, що поки не потягне сім'ю.
2: Це відповідальність.
1: Це дуже відповідальність, і це правильно. Квартирне питання.
2: Так.
1: Ну, от він не
2: чекає,
1: може
2: чекає, поки
1: купити.
2: Ваша бабуся перепише на вас квартиру. Нормально,
1: квартирне питання теж. Але ти знаєш, коли я була вже одружена, і я казала чоловіку, давай купимо там квартиру або будинок, він каже, а нащо? Мені здається, що дешевше знімати.
2: Ну, можливо, і в якихось випадках так.
1: Може, він тоді вже хотів п'ятий
2: БМВ?
1: П'ятий на
2: шлюб? Договорів, бо асоціацій дуже багато. Айфон п'ятий.
1: Як це кажуть, п'ятий, п'ятки я маю на увазі.
2: А, п'ятами накивати?
1: Так! Да.
2: Накивати п'ятами, ти хотіла
1: сказати. П'ятами.
2: Окей, добре, давай далі.
1: Так, коротше, порада хлопцям. Якщо кохаєте, то одружитесь. А далі все Боженька дасть.
2: Де б ви ще почули таку пораду? Як не я, на Глущенко вам би розказав. Де ще?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.
3: Привіт!
0: Максимум життя.
3: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Тоді Ірина Кожарська. У Верховній Раді можуть з'явитися дитячі кімнати, а депутатам дозволять брати дітей на засідання. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому у парламенті. Автори законопроєкту наголошують, що Верховна Рада є не лише законодавчим органом, а й робочим місцем народних депутатів, тому парламент має забезпечувати сучасні умови праці, які враховують потреби батьків. Примітно, що законопроєкт не змінює загальних правил трудового законодавства та не поширюється на інших працівників. Пропозиція стосується виключно народних депутатів України та організації роботи Верховної Ради. Скласти іспит на права за когось тепер не вийде. Набрали чинності зміни до інструкції про порядок приймання іспитів та видачі посвідчень водія. Тепер майбутнім водіям доведеться звикати до цифрового нагляду. Пишуть, що спеціальні технічні засоби контролю, вмонтовані в екрани моніторів на робочих місцях, будуть періодично фотографувати обличчя кандидата на отримання водійського посвідчення. Ці знімки в режимі реального часу будуть порівнювати із фотографією, яка вже є в базі даних МВС, щоб виключити можливість складання іспиту іншою особою. Таким чином, зазначають в МВС, процес складання теорії буде максимально захищеним від шахрайства. Разом із тим, у всіх сервісних центрах МВС запрацювала єдина онлайн-система для оплати послуг під назвою «Платіжний хаб». Тепер адміністратор формує єдиний платіжний документ із усіма необхідними даними. Для оплати достатньо відсканувати QR-код і підтвердити платіж у банківському застосунку. При цьому зберігається можливість оплатити послуги у будь-якому банку. Система автоматично розраховує усі збори та податки, що зменшує ризик помилок. Під час купівлі або продажу авто вона також розподіляє платежі між сторонами. Уходить епоха. PlayStation припинить випускати ігри на дисках. Станеться то із січня 2028 року. Замість звичного диска всередині коробки покупці знайдуть лише цифровий код для завантаження. У компанії стверджують, що таке рішення ухвалили, йдучи на зустріч побажанням гравців. Натомість BBC пише, відмова від дисків викликала хвилю обурення в мережі. Це викликає величезне занепокоєння щодо збереження ігор і є масовою проблемою для геймерів із нижчим рівнем доходу, які перепродують або позичають ігри у друзів. Крім того, мовляв, повна відмова від дисків стане серйозним фінансовим випробуванням для магазинів відеоігр. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
4: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зупному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Нумо! Речей гора! Вам же у шафу та в комод пора!
6: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
5: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
9: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
8: Мережа, епіцентр та нова лінія.
10: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Мама моєї дружини, моя теща, вона завжди говорить своїми кішечками, у неї їх кілька, і вона говорить з ними прямо ну, як з дітьми. Що ти хочеш? А я завжди кажу, мам, ну а от ви от для чого питаєте? Ну, відповіді ж не буде. Вона каже, ні, ти не розумієш. Ми спілкуємось. Вона мені відповідає. Я кажу, я не чую, що вона вам відповідала. І причому вона так лагідно з ними. Ну що ти, Масічка, ну що, а що ти хочеш? А що тобі дати? Ага, а оце дати? Я думаю, як воно зрозуміло? А потім онуки, знаєш, такі підходять, баба, що ти хочеш? Іди сюди! Справами займаюся.
2: Люди розмовляють не тільки з тваринами, а вони ще розмовляють з побутовою технікою.
1: Так, ми з цими людьми в одній кімнаті.
2: Навіть, так, це я. От у мене є два роботи-пилососа. Один Сергій, інший Ігор.
1: А по батькові немає?
2: Ні,
1: по батькові. Всі вони пилососували чи?
2: Я не знаю, чому, але я ще з ними розмовляю, розумієш? Я не знаю, чому.
1: А які теми ви піднімаєте? Мені от що цікаво.
2: Ну, типу, ну давай, ну попрацюй.
1: Давай. А він каже, та я і без тебе, робот-пилосос, я створений для того.
2: І найсмішніше, що я назвала перший свій пилосос Сережа, а потім моя двоюрідна сестра вийшла заміж за Сережу.
1: Так.
2: І тамочка, бо маленький, каже, мам, нехай Сережа поубирає. Сережа стоїть таки на мене дивиться, такий, що? Я кажу, ти просто ще не знаєш, у нас робот-пилосос, його теж зовуть
1: Сережа. Ти Сережа? Будь ласка, прибирай. У нас всі Сережі в хаті прибирають.
2: Ой, це було смішно.
1: Назвався Груздьов, полізай, як то кажуть.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
4: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня 20 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.ua та Приватбанк.ua, АТК Приватбанк. Реєстрація номер 92 у державному реєстрі банків. Банківська ліцензія НБУ 22.05.10.2011.
5: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Водафон попередив, після нічної російської атаки можливі тимчасові перебої з деякими послугами Водафон. Зокрема, можливі тимчасові труднощі із доступом до домашнього інтернету, поповненням рахунку цього сервісу та роботою контакт-центру. Зазначається, що інженери роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення. До слова, через масовану ракетну атаку зазнав пошкоджень один із ключових київських дата-центрів. Крім того, російський удар знищив склад та офіс компанії «Мойо» та логістичний центр нової пошти на Оболоні. У Раді пропонують карати командирів за невиправдані втрати серед військових. У зареєстрованому законопроекті йдеться про ситуації, коли командне рішення приймається всупереч очевидній тактичній або оперативній недоцільності та призводить до суттєвих втрат. Запропонована модель передбачає жорстку градацію покарання. Чим важчими є наслідки помилкового чи недбалого наказу, тим тривалішим буде термін ув'язнення для командира – максимально 15 років тюрми. Окремий склад злочину – приховування відомостей про втрати. За таке автори законопроекту пропонують від 2 до 5 років ув'язнення. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг, пише Державна служба статистики. За їх даними, найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень на місяць. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, трохи більше за 22 тисячі гривень. Українці просять зупиняти роботу із 12 до 16. На сайті уряду зареєстровано петицію із пропозицією запровадити на літній період так звану сієсту – вихідний або перерву під час спеки. Аргументують то все економією енергоресурсів та зниженням фізичного навантаження на працівників. Додам, що у різних країнах світу існує подібна практика. Найбільш відомою вона є в Іспанії та на півдні Італії. У Греції та на Філіппінах поширені так звані тихі години в спеку. А от у Китаї в офісах та установах існує традиція короткого денного сну після обіду, незалежно від температури зовнішнього повітря.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Чуєш?
2: Вегас 24.
4: Гра кличе.
2: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: З 1 липня на автозаправочних станціях в Україні нове маркування пального.
2: Це так важко.
1: Це не дуже і
2: так
1: важко.
2: Це важко, зараз ми все
1: пояснимо.
2: Я тобі як дівчинка кажу, що це важко.
1: Я тобі як мальчик кажу, що я тобі зараз все поясню. А може навіть покажу. Бензин тепер буде маркуватися колом з літерою Є.
2: А дизель?
1: Дизель позначається квадратиком. Квадратик з літерою Б.
2: І що, ти приходиш на касу і кажеш, мені, будь ласка, кружечок.
1: Або квадратик. Я думаю, що ти будеш більше знати тепер, чим навіть працівники автозаправочної станції.
2: От ти приходиш, да, приїжджаєш двома машинами. Ну, таке буває.
1: Двома машинами. Да, таке буває.
2: Наприклад, з подружкою.
1: Якщо ти на одній, а швидка допомога за тобою на іншій.
2: От ти приїхала з подружкою на двох машинах. Одна на дизелі, одна на бензині. Ти підходиш, вона каже, вам що? І я що відповідаю? ЄБ?
1: ЄБ, да. А дівчинка, а у вас кружочок чи квадратик?
2: А я кажу ЄБ.
1: До побачення.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Києві 3 липня оголошено днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю у ніч на 2 липня. Vodafone попередив, після нічної російської атаки можливі тимчасові перебої з деякими послугами Vodafone, зокрема, можливі тимчасові труднощі із доступом до домашнього інтернету, поповненням рахунку цього сервісу та роботою контакт-центру, йдеться в повідомленні. Зазначається також, що інженери роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення. До слова, через масовану ракетну атаку в ніч на четвер зазнав пошкоджень один із ключових київських дата-центрів. Крім того, російський удар знищив склад та офіс компанії «Мойо» та логістичний центр нової пошти на Оболоні. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому сегментах послуг. Державна служба статистики пише, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, трохи більше за 22 тисячі гривень. Скласти іспит на права за когось не вийде, набрали чинності зміни до інструкції про порядок приймання іспитів та видачі посвідчень водія. Тепер майбутнім водіям доведеться звикати до цифрового нагляду. Пишуть, що спеціальні технічні засоби контролю, вмонтовані в екрани моніторів на робочих місцях, будуть періодично фотографувати обличчя кандидата на отримання водійського посвідчення. Ці знімки в режимі реального часу будуть порівнювати із фотографією, яка вже є у базі даних МВС, щоб виключити можливість складання іспиту іншої особи. Таким чином, зазначають в МВС, процес складання теорії буде максимально захищеним від шахрайства. У всіх сервісних центрах МВС запрацювала єдина онлайн-система для оплати послуг під назвою «Платіжний хаб». Тепер адміністратор формує єдиний платіжний документ із усіма необхідними даними. Для оплати достатньо відсканувати QR-код і підтвердити платіж у банківському застосунку. При цьому зберігається можливість оплатити послуги у будь-якому банку. Система автоматично розраховує всі збори та податки, що зменшує ризик помилок. Під час купівлі або продажу авто вона також розподіляє платежі між сторонами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули від 400 мг RPUA 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся під таблетки мається на увазі Нурофен таблетки прийом обладунку по 200 мг RPUA 6313-02 від 12.06.2017.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amicenergy.com.ua.
11: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
14: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
13: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
15: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
16: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Рекламу підчомливо. Перед застосування ознайомі без інструкцій та консультуйтесь.
18: Чуєш? Вегас 24!
19: Гра кличе!
18: Вегас 24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас 24!
19: Найкращі ігри на Вегас 24!
20: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
21: Твій мундіаль.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ким працювали зірки до популярності?
2: Так.
1: Отже, Даша Астафєва працювала продавчиною секонд-хенд. Секс-символ українського шоу-бізнесу починала кар'єру зовсім не на подіумі. Це була одна з її перших робіт, яку артистка згадує з теплом, адже тоді лише починала доросле життя.
2: Знаєш, як називався цей магазин?
1: Як?
2: Секс-хенд. Мені так здається.
1: Ой, ну вона така чудова, я її обожнюю.
2: Слухай, ну це майже те саме, чим вона займається. Я думаю, що вона там точно мірялась, ходила. На подіумі, маленькому, але на подіумі, прекрасно.
1: А так далі. Артем Пивоваров працював асистентом анестезіолога.
2: А, до речі.
1: Де у нас медицина, а де у нас СТВК, але він теж дуже крутий.
2: Він і зараз цим займається.
1: Монатік був танцівником і продавцем одягу.
2: О, продавцем одягу. Так. Ну, танцівником я пам'ятаю, що він в балеті Наталки Могилевської, там в костюмі зайчика якогось пригав в ростовій ляльці. Оце прикольно. Так, а що по голівудським? Бред Піт. О, колись наш улюбленець танцював в костюмі курки біля ресторану Ель Поло Локо в Лос-Анджелесі.
1: Да?
2: А це те саме, що Монатік. Бачиш, я хочу піти якийсь костюм вдягнути.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній край.
1: Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Sky from Я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
0: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Києві 3 липня оголошено Днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столиці у ніч на 2 липня. Нацбанк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці. На громадське обговорення винесено проєкт змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії. Мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Крім того, Національний банк хоче отримувати інформацію, що становить таємницю, не лише в ході інспекції, а й просто отримувати її на запит. Зміни також торкнуться платіжних установ, фінансових компаній і страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. А от поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи із необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. Кабміні заявили, що запустили спеціальний механізм контрольованого експорту зброї. Новий механізм діятиме впродовж воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі дрон-діал. Водночас потреби сил оборони залишаються безумовним пріоритетом. Кажуть, тепер 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих будуть спрямовуватися до спецфонду держбюджету на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Уряд дав ще один додатковий місяць, щоб витратити національний кешбек. Тепер до 31 липня включно. Це стосується як квітневої виплати, так і всіх інших раніше накопичених коштів на картках національного кешбеку. Мінекономіки при цьому додає, що виплати кешбеку за квітень почнуть нараховувати із 3 липня. Разом із виплатою за квітень також нарахують кешбек на пальне, який діє до 31 травня. У Міністерстві економіки попередили, що після 31 липня усі невикористані кошти на картках повернуться до державного бюджету відповідно до оновленого порядку.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Києві 3 липня оголошено днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю у ніч на 2 липня. Vodafone попередив, після нічної російської атаки можливі тимчасові перебої з деякими послугами Vodafone. Зокрема, можливі тимчасові труднощі із доступом до домашнього інтернету, поповненням рахунку цього сервісу та роботою контакт-центру, йдеться в повідомленні. Зазначається також, що інженери роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення. До слова, через масовану ракетну атаку в ніч на четвер зазнав пошкоджень один із ключових київських дата-центрів. Крім того, російський удар знищив склад та офіс компанії МОЙО та логістичний центр нової пошти на оболоні. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, ІТ та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики пише, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, трохи більше за 22 тисячі гривень. Скласти іспит на права за когось не вийде. Набрали чинності зміни до інструкції про порядок приймання іспитів та видачі посвідчень водія. Тепер майбутнім водіям доведеться звикати до цифрового нагляду. Пишуть, що спеціальні технічні засоби контролю, вмонтовані в екрани моніторів на робочих місцях, будуть періодично фотографувати обличчя кандидата на отримання водійського посвідчення. Ці знімки в режимі реального часу будуть порівнювати із фотографією, яка вже є у базі даних МВС, щоб виключити можливість складання іспиту іншою особою. Таким чином, зазначають в МВС, процес складання теорії буде максимально захищеним від шахрайства. У всіх сервісних центрах МВС запрацювала єдина онлайн-система для оплати послуг під назвою «Платіжний хаб». Тепер адміністратор формує єдиний платіжний документ із усіма необхідними даними. Для оплати достатньо відсканувати QR-код і підтвердити платіж у банківському застосунку. При цьому зберігається можливість оплатити послуги у будь-якому банку. Система автоматично розраховує всі збори та податки, що зменшує ризик помилок. Під час купівлі або продажу авто вона також розподіляє платежі між сторонами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Києві 3 липня оголошено Днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки Бурга на столиці у ніч на 2 липня. Нацбанк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці. На громадське обговорення винесено проєкт змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії. Мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Крім того, Національний банк хоче отримувати інформацію, що становить таємницю, не лише в ході інспекції, а й просто отримувати її на запит. Зміни також торкнуться платіжних установ, фінансових компаній і страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. А от поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи із необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. В Кабміні заявили, що запустили спеціальний механізм контрольованого експорту зброї. Новий механізм діятиме впродовж воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі дрон-діал. Водночас потреби Сил оборони залишаються безумовним пріоритетом. Кажуть, тепер 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих будуть спрямовуватися до спецфонду держбюджету на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Уряд дав ще один додатковий місяць, щоб витратити національний кешбек. Тепер до 31 липня включно. Це стосується як квітневої виплати, так і всіх інших раніше накопичених коштів на картках національного кешбеку. Мінекономіки при цьому додає, що виплати кешбеку за квітень почнуть нараховувати із 3 липня. Разом із виплатою за квітень також нарахують кешбек на пальне, який діяв до 31 травня. У Міністерстві економіки попередили, що після 31 липня усі невикористані кошти на картках повернуться до державного бюджету відповідно до оновленого порядку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає

0: Гідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Києві 3 липня оголошено днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю у ніч на 2 липня. Водафон попередив, після нічної російської атаки можливі тимчасові перебої з деякими послугами Водафон. Зокрема, можливі тимчасові труднощі із доступом до домашнього інтернету, поповненням рахунку цього сервісу та роботою контакт-центру, йдеться в повідомленні. Зазначається також, що інженери роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення. До слова, через масовану ракетну атаку в ніч на четвер зазнав пошкоджень один із ключових київських дата-центрів. Крім того, російський удар знищив склад та офіс компанії «Мойо» та логістичний центр нової пошти на Оболоні. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, ІТ та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики пише, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, трохи більше за 22 тисячі гривень. Скласти іспит на права за когось не вийде. Набрали чинності зміни до інструкції про порядок приймання іспитів та видачі посвідчень водія. Тепер майбутнім водіям доведеться звикати до цифрового нагляду. Пишуть, що спеціальні технічні засоби контролю, вмонтовані в екрани моніторів на робочих місцях, будуть періодично фотографувати обличчя кандидата на отримання водійського посвідчення. Ці знімки в режимі реального часу будуть порівнювати із фотографією, яка вже є у базі даних МВС, щоб виключити можливість складання іспиту іншої особи. Таким чином, зазначають в МВС, процес складання теорії буде максимально захищеним від шахрайства. У всіх сервісних центрах МВС запрацювала єдина онлайн-система для оплати послуг під назвою «Платіжний хаб». Тепер адміністратор формує єдиний платіжний документ із усіма необхідними даними. Для оплати достатньо відсканувати QR-код і підтвердити платіж у банківському застосунку. При цьому зберігається можливість оплатити послуги у будь-якому банку. Система автоматично розраховує всі збори та податки, що зменшує ризик помилок. Під час купівлі або продажу авто вона також розподіляє платежі між сторонами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Києві 3 липня оголошено Днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столиці у ніч на 2 липня. Нацбанк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці. На громадське обговорення винесено проєкт змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії. Мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Крім того, Національний банк хоче отримувати інформацію, що становить таємницю, не лише в ході інспекції, а й просто отримувати її на запит. Зміни також торкнуться платіжних установ, фінансових компаній і страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. А от поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень, мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи із необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. В Кабміні заявили, що запустили спеціальний механізм контрольованого експорту зброї. Новий механізм діятиме впродовж воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі дрон-діал. Водночас потреби сил оборони залишаються безумовним пріоритетом. Кажуть, тепер 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих будуть спрямовуватися до спецфонду держбюджету на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Уряд дав ще один додатковий місяць, щоб витратити національний кешбек. Тепер до 31 липня включно. Це стосується як квітневої виплати, так і всіх інших раніше накопичених коштів на картках національного кешбеку. Мінекономіки при цьому додає, що виплати кешбеку за квітень почнуть нараховувати із 3 липня. Разом із виплатою за квітень також нарахують кешбек на пальне, який діє до 31 травня. У Міністерстві економіки попередили, що після 31 липня усі невикористані кошти на картках повернуться до державного бюджету відповідно до оновленого порядку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
3: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Києві 3 липня оголошено днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю у ніч на 2 липня. Водафон попередив, після нічної російської атаки можливі тимчасові перебої з деякими послугами Водафон. Зокрема, можливі тимчасові труднощі із доступом до домашнього інтернету, поповненням рахунку цього сервісу та роботою контакт-центру, йдеться в повідомленні. Зазначається також, що інженери роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення. До слова, через масовану ракетну атаку в ніч на четвер зазнав пошкоджень один із ключових київських дата-центрів. Крім того, російський удар знищив склад та офіс компанії МОЙО та логістичний центр нової пошти на Оболоні. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, ІТ та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики пише, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, трохи більше за 22 тисячі гривень. Скласти іспит на права за когось не вийде. Набрали чинності зміни до інструкції про порядок приймання іспитів та видачі посвідчень водія. Тепер майбутнім водіям доведеться звикати до цифрового нагляду. Пишуть, що спеціальні технічні засоби контролю, вмонтовані в екрани моніторів на робочих місцях, будуть періодично фотографувати обличчя кандидата на отримання водійського посвідчення. Ці знімки в режимі реального часу будуть порівнювати із фотографією, яка вже є у базі даних МВС, щоб виключити можливість складання іспиту іншої особи. Таким чином, зазначають в МВС, процес складання теорії буде максимально захищеним від шахрайства. У всіх сервісних центрах МВС запрацювала єдина онлайн-система для оплати послуг під назвою «Платіжний хаб». Тепер адміністратор формує єдиний платіжний документ із усіма необхідними даними. Для оплати достатньо відсканувати QR-код і підтвердити платіж у банківському застосунку. При цьому зберігається можливість оплатити послуги у будь-якому банку. Система автоматично розраховує всі збори та податки, що зменшує ризик помилок. Під час купівлі або продажу авто вона також розподіляє платежі між сторонами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум.
1: Написала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Києві 3 липня оголошено Днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столиці у ніч на 2 липня. Нацбанк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці. На громадське обговорення винесено проєкт змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії. Мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Крім того, Національний банк хоче отримувати інформацію, що становить таємницю, не лише в ході інспекції, а й просто отримувати її на запит. Зміни також торкнуться платіжних установ, фінансових компаній і страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. А от поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень, мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи із необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. В Кабміні заявили, що запустили спеціальний механізм контрольованого експорту зброї. Новий механізм діятиме впродовж воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі дрон-діл. Водночас потреби сил оборони залишаються безумовним пріоритетом. Кажуть, тепер 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих будуть спрямовуватися до спецфонду держбюджету на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Уряд дав ще один додатковий місяць, щоб витратити національний кешбек. Тепер до 31 липня включно. Це стосується як квітневої виплати, так і всіх інших раніше накопичених коштів на картках національного кешбеку. Мінекономіки при цьому додає, що виплати кешбеку за квітень почнуть нараховувати із 3 липня. Разом із виплатою за квітень також нарахують кешбек на пальне, який діє до 31 травня. У Міністерстві економіки попередили, що після 31 липня усі невикористані кошти на картках повернуться до державного бюджету відповідно до оновленого порядку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Києві 3 липня оголошено днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю у ніч на 2 липня. Водафон попередив, після нічної російської атаки можливі тимчасові перебої з деякими послугами Водафон. Зокрема, можливі тимчасові труднощі із доступом до домашнього інтернету, поповненням рахунку цього сервісу та роботою контакт-центру, йдеться в повідомленні. Зазначається також, що інженери роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення. До слова, через масовану ракетну атаку в ніч на четвер зазнав пошкоджень один із ключових київських дата-центрів. Крім того, російський удар знищив склад та офіс компанії «Мойо» та логістичний центр нової пошти на Оболоні. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, ІТ та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики пише, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, трохи більше за 22 тисячі гривень. Скласти іспит на права за когось не вийде. Набрали чинності зміни до інструкції про порядок приймання іспитів та видачі посвідчень водія. Тепер майбутнім водіям доведеться звикати до цифрового нагляду. Пишуть, що спеціальні технічні засоби контролю, вмонтовані в екрани моніторів на робочих місцях, будуть періодично фотографувати обличчя кандидата на отримання водійського посвідчення. Ці знімки в режимі реального часу будуть порівнювати із фотографією, яка вже є у базі даних МВС, щоб виключити можливість складання іспиту іншою особою. Таким чином, зазначають в МВС, процес складання теорії буде максимально захищеним від шахрайства. У всіх сервісних центрах МВС запрацювала єдина онлайн-система для оплати послуг під назвою «Платіжний хаб». Тепер адміністратор формує єдиний платіжний документ із усіма необхідними даними. Для оплати достатньо відсканувати QR-код і підтвердити платіж у банківському застосунку. При цьому зберігається можливість оплатити послуги у будь-якому банку. Система автоматично розраховує всі збори та податки, що зменшує ризик помилок. Під час купівлі або продажу авто вона також розподіляє платежі між сторонами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.